0: kase we yesu
1: de we yesu de lebo
0: asem biara
1: asem biara
0: ya katu obusu
1: ya katu obusu
0: ya katu asas
1: ya katu asas
0: na e kutia ya
1: e kutia
0: e di ya
1: e di ya
0: yesu moja
1: yesu moja
0: ya tchemo
1: ya tchemo
0: ya tchemo
1: ya tchemo
0: we yesu de
1: we yesu
0: e wudate
1: e wudate
0: asem biara
1: asem biara
0: menana
1: menana
0: ene kan
1: ene kan
0: na e kutia
1: ya kutia
0: na we busu
1: na we busu
0: obi sida
1: obi sida
0: obi ware
1: obi ware
0: obi nkwa Emma Warrior,
1: Emma Warrior,
0: and Jim,
1: and
0: Nano Pay,
1: and Dano,
0: Yadanam,
1: Yadanam,
0: Yadanam,
1: Yadanam,
0: yes, Yadanam.

0: na jina dia na woye ya ase no so wo se woni wo busia dia woni fia fo dia anya dia ma bra ko be wi na ye jwa ya ka wo yesu de mo kasa wo yesu de
1: wo yesu de mo
0: so be dia kanu menso
1: bia kanu menso
0: a edie busia
1: ni a edie busia ni ya
0: obia kanu menso
1: bia kanu menso
0: ama ware papa
1: ama ware papa
0: entume mefio
1: entume mefio
0: ama sika fo
1: ama sika fo
0: entume mpe
1: entume mefio
0: asabi obi ka
1: asabi obi ka
0: no menso mbi
1: no menso mbi
0: a wo be dia
1: a wo be dia
0: aka
1: aka
0: ama yare
1: ama yare
0: ana ekoso
1: ana ekoso
0: ewo busia
1: ewo busia
0: ama ho kire
1: ama ho kire
0: ana ekoso
1: ana ekoso
0: ewo busia
1: ewo busia
0: ana ya
1: ana ya
0: ya di yesu mo
1: ya di yesu mo
0: ya di reverse
1: ya di reverse
0: cha no men
1: cha no men
0: ya di reverse
1: ya di reverse
0: cha cash
1: cha cash
0: ya di reverse
1: ya di reverse
0: asamoa
1: asamoa
0: abusia peni
1: abusia peni
0: aka ya
1: aka
0: na wo twi
1: na twi
0: ewo ho
1: ewo ho
0: asamoa
1: asamoa
0: ya na na
1: ya na na
0: aka
1: aka
0: na to me
1: na to me
0: afa
1: afa
0: adi ye
1: adi ye juma
0: adi yesu mo
1: adi yesu mo
0: adi yesu mo
1: adi yesu mo
0: etutwam
1: etutwam
0: etutwam
1: etutwam
0: etutwam
1: etutwam
0: adi yesu
1: mo adi yesu mo
0: aya waya
1: aya waya
0: awo ye fie
1: awo ye fie
0: asafo
1: asafo
0: eni nyuma
1: eni nyuma
0: aya kwa
1: aya kwa
0: wo yesu de
1: yesu de
0: ya bompa
1: ya bompa
0: awuradi e
1: awuradi e
0: sori o
1: sori o
0: na kasa
1: na kasa
0: na jiye
1: na jiye
0: adi ya bush
1: ne adi ya bush
0: maya fahudi
1: maya fahudi
0: maya somudi
1: maya somudi maya
0: nije
1: maya nije
0: maishira
1: maishira
0: Amra Maya
1: Amra Maya
0: Oh Yesu
1: Oh Yesu
0: Oh Yesu
1: Oh Yesu

abusia mami fa enchi akese e mao emre aso se yesua yen ankasa ya ho banbo e ho nsem emi ti mesra se fre obi na ono so on fre obi na katwe ne se adom ahinwa ne nim personal safety tips ebre aso se yesua de adia enen so me pese yesua ene se esen na ikita uno eyese abrebia wankasa obua pa edi esen no ko dealer no ho na yeshe esen no ahoden a edi nam se bibia e pepepe empimpi no asen kafo bebre yetwi esen no anase ye drive esen na kopem se esen no begi no ho ansampo ana ye de esen no akose ye kwaje ayarisa master se ye bebo modin na yama yeni akọ ye maintenance eso kai hunu se ehyen no a edo namo no etise enipa enipa wo we e wo se abrebia wo kọ na yehwe woni pedua mu se bibia eye pepepe ana enti e wo se ehyen no abre ni abrebia no yede no kọ bibia e wo se yede no kọ mechanic ana se yede no kọ dealer na yede ehyen no ekokosiesie no ye bọ modern de kọ na ye kwa shese eshen no mpo eti apo, anase enti apo. Enye mebi wa shen no huwa, enu die enka ibenya anka debi ya, ewasi ya die ni eko hona ya ya ya shese, sami ema wemo, ewo ho, anase eniho. Eni mti mesre o shen keni. Bomodi ya, se ube paki eshen no, udi eshen ni beko, na ya shese, sa enye ema ewo ho, a ye frene se the checks, a debi ya ano, ya ya mpo yitimi cheke no. Yebe kwa noma kwa kwashe. Enye mani baku eye break food no. Yomu nko, na wamu nko cheki, se break food no. Ebi womu, eswati, ewasi ya topo na up, anase, ni womu no. Geji no baby edano, eye maye. Misrao, se wa ube tumi a cheki u break food level ni dia, enye bomodi ya, na cheki ufi, ansana, womu uvukano. Sawso ena, inji oyo, anase, emuwa, yedi gumu no. Yedi gu inji inu muno. Eno so, eye checks nibi. Ae, wose wankasa ubo modin. Na uye saa cheki no, e ufi ansampana, wa stati kano. Mesreo, sa uwe wuntu mi cheki ya, bo modin free ubi, na onshe mamu. Anase fakano ko, dila no ho, na yen cheki oyo no emao. Mesre, se yenya emre, eni adaje, ema ashen na ikitano. E yes, hobebo eshen no hoka, ebra eshen no enya wukwemu. Ansana ehyen no eja wukwemu na wabo ekakese. Meja se kan hu se ehyen no ahobanbo no ewo wonsem. Na wankasankasa wahobanbo nso ewo wonsem. Safety yemu obi a ahobanbo eyemam eyemame na eyemaye nyina. Meja se se enenso wetie mu.

Freeze se bra kwa pim se premo beto de one me Isaac Owusu Ansan aka OPD OPD one me tna odi wani amenta mo Bero pani kwanchia fuase tete banafo ofi Dubai one jumedie wa sheshe di amami akama yire kunya kesi ya so na midi jumedie hon chiyame midi spalaika bo jumedie chi domni ya di brewo ayuwa 05 begro this year social media executive wa dimina mu ewo abefu internet kesi ya so wana drum 106.3 FM and in Facebook wall adi azye unu ya menku wanu edu sadi ya brabono SCTA bia menku wanu edu wate Adwindwin bi ada so problem bi ada so es no bi ani ni die o ebi die sika sem it is sika no masa na fe o we sika no ahye free ni sem no a na eye ne se onka na no adro e pa cho debi o won kwa na wa de se de odwumtini no e ka no ene na nya ochna afi na nya afisi se na watu imu nenya na watu se ne watu ya se wadi ya kakai utrimu ahunchile ni ya manie bia wako mupen nyankupon yi ufrisa wa haunumu enu nti nye wei ene ebe kanwashe enye wei ene mamu wakua nuadro enye wei ne dewa bre penyina ubeja ho Mami papa. Yeah. One way was he come po. Hey, yare kwa, yare sabia, wo sika, kebeti miya jomu nkwa. And so show. Siye timidi sikato nkwa. Abemu mpeni mfobe bire fifrimu. And kwa mudi sikabeto nkwa no. And when titiye diye jomtunini eka no. Uwa nkwa, ena awadiye. Ohini bekisi. Uwa nkwa na awadiye mpa. Uko fano hini. Ubiwe sika. Nsu ya di biya bono ya yuwe ya di ni mkwa ya yuwe ya yuwe ya de krompo. Yuwe sika u. Anko beti mdiye tunu huwe ya di. Yeah. Nti u nyanko probi na adomu wa. U ni mdiye dachi. Di ABCA. The future is unknown. Adi azye. Yes sir.